nkatanga leswi munhu a nga luza ntirhwi so vesi ni tsandza hinkwaswo nkatanga.